فتح تناسری محلہ پنجواں دین درد نوار ٹھاکر راکھے جن کی آپ ترن تارن ہر ندھ دوکھ نہ سکے بیاپ واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح پرم سنمانیو صاحب ستگرو گرو گریب نواز تن تن گرو گرنتھ صاحب داتار جی نے اپار بخشش رحمت کیتی ہے امرت ویلے پاون تختاں تے پرکاش مان ہو کر کے درشن دیدار بخشش کیتے اپرنت آپ جی ستگران دے پاون سندر سجے درباراں وچ حاضر ہوئے ارداس وچ شامل ہوئے پاون حکم بخشش کیتے ستگران نے جو تناسری راگ اندر پنچم پاتشاہ تن گرو ارجن دیو دتار پتا مہاراج جی دے سری مکھ تو اچارن کیتے گئے ستگران دے پاون انگ 675 اتے 76 اوپر سبائیمان ہن ستگرو جی نے انہاں پاون شبداں وچ یہی رحمت کرپالتا کیتی ہے کہ اس اکال پرکھ واہگرو پرمیشور سوامی دے در تے کیویں ارداس کریے کہ اے مالک اسی دین ہاں تو دیناں دے درداں نوں دکھاں نوں نوارن کرن والا ہے اپنے جن دی اپنے سیوک دی آپ پرتپالنا کردا آپ پت رکھنا ہے میری دین دی وی ارداس بینتی ہے کہ اے واہگرو جنم مرن نوار دے دکھاں روگاں سنتاپاں تو نورتی دوا دے یہ ارداس ہے تے اپنے چرناں نال سدی وی جوڑ کے رکھ لے ستگرو جی کرپا کر سبنا نوں دروں کروں چڑھ دیاں کلا بخشش کر کے نوازن اج اتوار دا دہاڑا ہے سارا دن ستگران دے پاون سندر دربار سجنے ہن وشیش کر کے جو سموہ بٹالہ نواسی سنگتاں ولوں سمچے سنگتاں دے سہیوگ دے نال ستگرو دی کرپا دے نال پرسوں روز توں سری اکھنڈ پاٹھ صاحب چل رہے ہن ستگرو تن گرو نانک دیو سچے پاتشاہ جی دے ویاہ پرب دیاں خوشیاں وچ اج بھوگ پینے ہن اپرنت دیوان سجنے ہن آپ جی دے چرناں وچ بینتی ہے کہ ود چڑھ کے حاضریاں بھر کے لاہے پراپت کرنے ہن 27 تاریخ نوں 27 ستمبر نوں پرکاش پرب دے سبندھ اندر جو صاحب ستگرو تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دا پہلا پرکاش پرب آپاں منایا ہے اودی ہی خوشی دے اندر نگر کیرتن پرارمب ہونے ہن اس وچ وی آپ جی نے حاضریاں بھر کے گرو صاحب جی دیاں خوشیاں پراپت کرنیاں ہن جی آؤ ہن آسا کی وار دے کیرتن دا سماں ہویا ہے بھائی صاحب بھائی ستنام سنگھ جی اتے انہاں دا جتھا آپ جی نوں امرتمئی گربانی دے کیرتن نال جوڑن گے بھلاں چکاں دی کھما سموہ سنگت دا دھنواد واہگرو جی کا خالصہ